0: Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedinse bia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. Weye san edi nubna nubna krojin ah how bia ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hode duduo na beji Amuzu Co Herbs ekoshe omade no omade. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anasu na kwashia munsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahoden wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja anu no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bembe bia osi oni akono ma ne yire onya twa bia satenka anase akono no ebe ni enam se di pepre ene hwintia e di afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum nti se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why ebo oni so ba enyi wanum Amuzu Bitters tot baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otiemia osi doctor adie chese me kodua so a biye mutim anase constipation ewo me so onye Amuzu Bitters twa wuye besane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni numu atro otimi nidi onye Amuzu Bitters twa akotwetwa pitage na aba medrina otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eye nsa ehwam yie pa inua na edi ahye nsa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insa brechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gweye nsa mia meka kuduro so a menu akuduro so a menu wa how bi ya ni akiri de otiemia onu Bitters biem wa no dano nsa ne twa Amuzu Bitters na yedie beba obe bi otiemia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onom Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo su me su a be ko fichire kama se duduo pa na opel tu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743 Amuzu Bitters
1: e koyie
2: ensana numbina sana manabo
3: and some pain no no
4: Amuzu Bitters
3: what say
4: Amuzu Bitters
1: Amuzu Bitters e koyie
2: ensana numbina sana manabo
3: and some pain no no
4: Amuzu Bitters
3: what say
4: Amuzu Bitters
1: Amuzu Bitters e koyie